0: На Перець ФМ усе про все.
1: Іспанця звільнили за те, що той надто багато працював. Житель Барселони поплатився за надмірну працьовитість. Чоловік протягом 12 років приходив на роботу в супермаркет раніше своїх колег і йшов пізніше. За години, які чоловік переробляв, власникам магазину довелося йому платити. Зрештою, їм це набридло. За словами колег чоловіка, той постійно приходив на роботу о 5 ранку до самого відкриття магазину і самостійно готував його до приходу покупців. Співробітники іспанця скаржили, що чоловік, який швидко дослужився до посади головного менеджера, змушував і їх працювати більше. В результаті з'ясували, що мешканець Барселони проводив в магазині без відома начальства до 87 хвилин щодня. Крім того, за правилами безпеки співробітникам магазину заборонено залишатись в ньому самим. Чоловік подав на колишніх роботодавців до суду, заявивши, що всі ці роки ніхто не казав йому, що переробляти заборонено. Людиноподібний робот Софія отримала громадянство Саудівської Аравії. Це перший в світі випадок видачі громадянства роботу. Дякую королівству Саудівської Аравії. Я стала першим роботом у світі, який зміг здобути громадянство, заявила Софія. Робот Софія вміє зображати понад 60 емоцій. В її очах розміщені спеціальні камери, вбудовані для встановлення зорового контакту зі співрозмовником.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне. Стильне радіо. Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Зайва. Милий.

0: На Березі ФМ усе про все. Помилка туриста з вечерею коштувала йому дорожче, ніж уся відпустка на Балі. Чоловік помилково замовив пляшку вина за $2000 під час вечері з друзями. Австралійський відпочивальник під час відвідування Індонезії влаштував в ресторані святкову вечерю для друзів з нагоди свого дня народження. Він замовив пляшку вина, за яку у кінцевому підсумку заплатив більше, ніж за всю подорож на Балі. Напій коштував йому приблизно 1700 австралійських доларів. Це більше 42 тисяч гривень. Пілот розвернув літак на 360 градусів, аби пасажири побачили північне сяйво. Літак EasyJet, який летів з Рейк'явіка до Манчестеру, в якийсь момент несподівано зробив розворот на 360 градусів. Виявилося, що це був навмисний маневр пілота. Він хотів показати неймовірне північне сяйво всім пасажирам. Наша команда завжди робитиме все можливе для наших клієнтів, і ми раді, що змогли поділитися з ними цим особливим видом на північне сяйво. Його пізніше зазначив пілот.
1: На Березі ФМ усе про все.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Вони просили, скажіть там на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці. А, відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Що повинен вміти кожен чоловік? Перше, не мовчати, якщо приготовлено смачно. І друге, не відкривати рота, якщо не смачно.
2: Служба підтримки ваша.

0: Kreuz FM.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
0: Реклама. На Перець FM.
3: 4-5-6-8-2-6-0.
0: Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій. Ви на хвилі позитиву.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні субота, 9 травня. Зараз розкажемо, якою буде погода. На заході країни хмарно, плюс 14, можливий дощ. На сході переважно сонячно, плюс 23. На півдні хмарна погода, можливий дощ, 21 градус тепла. На півночі переважно

0: хмарно до 16 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода 16-18 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням плюс 21. У столиці сьогодні хмарна погода, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 17 градусів із позначкою плюс. Такою буде погода, ну а ваш день нехай складеться якомога краще.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Лиц.ФМ. Вмикай суперхіти. Улюблені мегахіти без зупину.

Якщо вам кажуть, що треба лягати до 11-ї вечора, бо тоді виробляється мелатонін, запитайте, чи виробляє він гроші на оплату комуналки. Найцікавіші думки та найсмішніші меми приходять саме о 2-й ночі. Спіть, коли захочеться. Зрештою, ви не сова і не жайворонок. Ви звичайний втомлений представник Homo sapiens, якому просто потрібна ще одна серія серіалу.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні субота, 9 травня. Зараз розкажемо, якою буде погода. На заході країни хмарно, плюс 14, можливий дощ. На сході переважно сонячно, плюс 23. На півдні хмарна погода, можливий дощ, 21 градус тепла. На півночі переважно хмарно, до 16 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, 16-18 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 21. У столиці сьогодні хмарна погода, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 17 градусів із позначкою плюс. Такою буде погода, ну а ваш день нехай складеться якомога краще.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Життя бентежне, дівчатки. Раніше чекала принца на білому коні, а зараз кур'єра з піцею.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Як ще ви зайшли в магазин за хлібом, а вийшли з набором викрудок, ароматичною свічкою і 5 пачками акційних шкарпеток, не картайте себе. Це не марнотратство. Це інтуїтивне інвестування. Хто знає, коли настане день, в який вам терміново знадобиться пахнути лавандою, крутити шурупи і бути при цьому у нових шкарпетках. Ви просто готові до будь-якого сценарію.

0: Реклама на Перець ФМ. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвин стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
3: Мені тут добре.
4: Ти надзвичайно гарна.
2: Вона не пам'ятає біль. Він радостію.
4: Присягаю тобі.
3: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
4: А ви зможете.
2: «Втомлені» у кіно з 7 травня.
5: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів «Міліні» лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом «Міліні». Всі меблі на сайті «Міліні.com.ua».
0: Реклама на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 9 травня. Зараз розкажемо, якою буде погода. На заході країни хмарно, плюс 14, можливий дощ. На сході переважно сонячно, плюс 23. На півдні хмарна погода, можливий дощ, 21 градус тепла. На півночі переважно хмарно, до 16 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, 16-18 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 21. У столиці сьогодні хмарна погода, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 17 градусів із позначкою плюс. Такою буде погода, ну а ваш день нехай складеться якомога краще.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій –

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчата, знаєте, пам'ять у мене хороша. Я пам'ятаю навіть те, чого чоловік не казав, але мав на увазі.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Якщо ви планували на вихідних прибрати балкон, вивчити 20 нових слів і з'їздити до родичів, а натомість два дні просто дивилися в стелю і їли чіпси? Ні, це не лінь. Це глибока психологічна декомпресія. Ви настільки ефективно відпочили, що навіть не витратили енергію на сам відпочинок. Це вже рівень майстер.

0: XFM. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама. На Перець ФМ.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 9 травня. Зараз розкажемо, якою буде погода. На заході країни хмарно, плюс 14, можливий дощ. На сході переважно сонячно, плюс 23. На півдні хмарна погода, можливий дощ, 21 градус тепла. На півночі переважно хмарно, до 16 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, 16-18 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 21. У столиці сьогодні хмарна погода, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 17 градусів із позначкою плюс. Такою буде погода, ну а ваш день нехай складеться якомога краще.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій –

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчат, вчора в магазині зрозуміла нарешті, що таке те доросле життя. Це коли купуєш собі сковорідку і реально так радієш.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Ранкові жарти на Перець ФМ.
1: Микола, наші стосунки перейшли на новий етап, і я готова тобі подарувати найцінніше.
2: О, невже маєш шматочок сала?

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом щастя.

Хмельницький FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Саме вигляді можуть бути для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
4: Мені тут добре.
5: Ти надзвичайно гарна.
3: Вона не пам'ятає біль. Він радостію.
5: Присягаю тобі.
4: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
5: Та ви зможете.
3: «Втомлені» у кіно з 7 травня.

0: приведе до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Перець FM.
10: 4-5-6-8-2-6-0.
11: Круті перці 90-х.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На 1Г у Філс Гарден відбудеться концерт гурту ТНМК. Танок на Майдані Конго традиційно відзначають ювілеї своїх релізів концертами. І цього разу це буде більше, ніж просто виступ. Це повернення до музики, яка формувала настрій, думки і ціле покоління. У програмі знайомі до кожного рядка «Гранули», «Забув», «Мушу йти», а також треки, які ніколи не звучать наживо. «Сан-Франциско», «Банзай», «Все чесно». Цей вечір про музику, яка не втрачає сенсу з роками. А в Докер-паб відбудеться концерт Віктора Винника і гурту «Мері». Київський академічний театр «Колесо» представляє виставу «Сковорода» за сценарієм Івана Драча та Віри Мельник про Григорія Сковороду. Неймовірні історії про життя українського філософа, байки, філософські думки, сюжети з особистого життя Григорія Сковороди. В Бошка-паб відбудеться суботній стендап. Це вечір із потужним підібраним складом виступаючих. Коміки, які вже мають досвід виступів, пройшли низку сцени, налаштовані на потужний вечір, подарують максимум класного настрою і ряд несподіваних висновків. 10 травня Київський планетарій запрошує на повнокупольний музичний концерт у форматі 360 градусів «Орган під зорями» кіноорганом. Цього вечора для вас звучатимуть кращі хіти у виконанні органу в ансамблі з роялем та саксофоном. Глядач поринив у фантастичний світ відомої музики з кінофільмів, яку інтерпретували наші виконавці. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста.
2: Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Кола.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 9 травня. Зараз розкажемо, якою буде погода. На заході країни хмарно, плюс 14, можливий дощ. На сході переважно сонячно, плюс 23. На півдні хмарна погода, можливий дощ, 21 градус тепла. На півночі переважно хмарно, до 16 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, 16-18 з позначкою плюс. У Криму хмарно і з проясненням, плюс 21. У столиці сьогодні хмарна погода, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 17 градусів із позначкою плюс. Такою буде погода, ну а ваш день нехай складеться якомога краще.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: От іноді, дівчатки, буває у мене бажання почати нове життя. Але холодильник підступно каже: та ні, давай з понеділка.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

стрижарти на Перець ФМ. В дитинстві слово «спати» було покаранням. А зараз мрія.

0: Реклама на Перець ФМ. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 9 травня. Зараз розкажемо, якою буде погода. На заході країни хмарно, плюс 14, можливий дощ. На сході переважно сонячно, плюс 23. На півдні хмарна погода, можливий дощ, 21 градус тепла. На півночі переважно хмарно, до 16 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, 16-18 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 21. У столиці сьогодні хмарна погода, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 17 градусів із позначкою плюс. Такою буде погода, ну а ваш день нехай складеться якомога краще.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ні, зізнаюсь, дівчат, зізнаюсь. Інколи збираюсь піти у спортзал. Але потім, як подумаю, ну навіщо псувати собі хороший настрій, ну?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. У ніч на 9 травня з 18.00 8 травня противник атакував балістичною ракетою «Іскандер-М» та 43 ударними безпілотниками. За попередніми даними, станом на 8.00 протиповітряною обороною було збито чи подавлено 34 ворожі безпілотники на півдні, півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих чи уламків на 2 локаціях. Російські терористи обстріляли Дніпропетровщину. Двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень. Пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кафе, приватні будинки, підприємства та сільськогосподарська техніка. Атаковано і Чернігівщину. Загинули батько та син, ще одна людина травмована. Внаслідок вечірньої дронової атаки по сільськогосподарському підприємству виникла пожежа. Вночі росіяни вдарили по Сумщині. Виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння. Через загрози повторних ударів фахівці ДСНС призупиняли роботи та слідували в безпечне місце. У Запорізькій області ворожий FPV-дрон влучив у автомобіль. 67-річний водій загинув на місці. Також постраждали двоє пасажирів. З 20 травня запис до лікарів змінюється. Щоб потрапити до вузькопрофільного спеціаліста, потрібно буде спочатку записатися до сімейного лікаря та прийти на прийом особисто. Отримати направлення через дзвінок або медсестру більше не вдасться. Без направлення можна буде звертатися лише у випадку ургентної допомоги чи госпіталізації. Збірна України з хокею вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу. Україна у вирішальному турі обіграла Японію 3-1. Натомість Польща, головний суперник українців за підвищення у класі, не змогла обіграти Литву в основний час. Для України це повернення в елітний дивізіон, де команда востаннє грала 20 років тому. Загалом на найвищому рівні чемпіонату світу з хокею Україна провела 9 сезонів. Найкращий результат – 9 місце у 2002 році. Наразі це всі новини. Більше згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Реклама на Перець ФМ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
8: Реклама. На Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 9 травня. Зараз розкажемо, якою буде погода. На заході країни хмарно, плюс 14, можливий дощ. На сході переважно сонячно, плюс 23. На півдні хмарна погода, можливий дощ, 21 градус тепла. На півночі переважно хмарно, до 16 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, 16-18 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 21. У столиці сьогодні хмарна погода, можливий короткочасний дощ.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, раніше я думала, що найголовніше в житті – це кохання. А потім в моєму житті з'явилися рахунки за комуналку.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Приходить після відпустки чоловік на роботу, такий відпочивший, красивий, хвалиться. Ну що, чудово відпочив? Ой, напевно, на море їздив, це запитують співробітники. Ні, на море їздили всі, крім мене, а я відпочив.

0: Перед ФМ. Метабло – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна та автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна. Від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабло – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
2: Мені тут добре.
3: Ти надзвичайно гарна.
1: Вона не пам'ятає біль. Він радостію.
3: Присягаю тобі.
2: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
3: А ви зможете.
1: «Втомлені» у кіно з 7 травня.
4: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама.
0: На Перець ФМ.

0: Погода. На заході країни хмарно, плюс 14, можливий дощ. На сході переважно сонячно, плюс 23. На півдні хмарна погода, можливий дощ, 21 градус тепла. На півночі переважно хмарно, до 16 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, 16-18 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 21. У столиці сьогодні хмарна погода, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 17 градусів із позначкою плюс. Такою буде погода, ну а ваш день нехай складеться якомога краще.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Сьогодні дівчатки зрозуміли, що таке та стабільність. Це коли після зарплати гроші стабільно закінчуються швидко.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. СБУ затримала кілера, який за завданням Російської Федерації намагався вбити високопосадовця ЗСУ до річниці 9 травня. Кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового і збирався розстріляти його із автомата. Фігурантом виявився завербований ворогом рецидивіст з Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 9 травня у Москві на Червоній площі відбувся військовий парад до Дня Перемоги. У заході, який тривав 45 хвилин, взяли участь російські військові, що воюють проти України, а також північно-корейські солдати. Цього року на парад до Москви приїхали лідери Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Малайзії та Лаосу. Також там були присутні очільники невизнаних міжнародною спільнотою Південної Осетії та Абхазії. Відомо, що 8 травня до Москви прибув і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, але у самому заході участі не брав. На виїзному засіданні Кабінет міністрів доручив спрямувати з резервного фонду державного бюджету 96 мільйонів гривень на облаштування антидронових укріплень у Херсоні та на евакуаційних маршрутах. Як повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, фінансування дозволить на цьому етапі захистити ще 27 ділянок доріг загальною протяжністю понад 200 кілометрів. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок перемогли на першому міжнародному старті у 2026 році на Кубку світу в угорському Сегеді. Лузан та Рибачок тріумфували на олімпійській дистанції каное двійці на 500 метрів. Найближчих переслідувачок з Китаю вони випередили менш як на секунду. Для Лузан та Рибачок це перша сумісна медаль за два роки на Кубку світу. Перед цим вони вибороли срібло у Познані у 2024 році. 2025 рік Рибачок повністю пропустила через вагітність та народження дитини. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Ой, ви знаєте, краще зморшки від сміху, ніж гладка шкіра від серйозності. Посміхайтесь, друзі.

0: Реклама на Перець FM. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. «П'ятий канал». Тут є твої новини, бо ми твій український.

0: приведе до порядку.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. На Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Часом важливо просто бути готовим, навіть до дрібниць. Тож слухаємо прогноз погоди на завтрашню неділю, 10 травня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, плюс 13. На сході переважно сонячно, до 24 градусів з позначкою плюс. На півдні дощитиме, 13-15 тепла. На півночі хмарна погода із дощем, плюс 16. У центральних областях хмарно і дощ, плюс 13. У Криму хмарна погода, плюс 18. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте що, дівочки, з віком головне не втратити форму. Ну, хоча б форму для запікання, ну.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Хіт-ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ось чесно не розумію. Не розумію, навіщо всім знати, де і ким виданий мій паспорт, га?

0: Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Часом важливо просто бути готовим, навіть до дрібниць. Тож слухаємо прогноз погоди на завтрашню неділю, 10 травня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду плюс 13. На сході переважно сонячно до 24 градусів з позначкою плюс. На півдні дощитиме 13-15 тепла. На півночі хмарна погода із дощем плюс 16. У центральних областях хмарно і дощ плюс 13. У Криму хмарна погода плюс 18. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду. Воду із дощем, температура повітря в день 10 градусів із позначкою плюс. І пам'ятайте, якою б не була погода за вікном, з нами тепліше.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, що я вам скажу? Гарна нижня білизна, вона як вища освіта. Її не видно, але самооцінку піднімає.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Влада Швеції передала для потреб повітряних сил ЗСУ спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Зазначається, що використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час зльотів та посадок, забезпечувати безперервну роботу бойової авіації. Жителі та робітники порту іспанського острова Тенерифе протестували проти прибуття круїзного лайнера «Хондіус». Раніше на його борту виявили спалах хантавірусу, який вже забрав життя кількох пасажирів. Серед іншого лунали заяви, що це може становити ризик для здоров'я місцевих жителів та робітників порту. Тим часом в іспанському уряді надали подробиці про прибуття корабля. Він не швартуватиметься безпосередньо на Тенерифе, а натомість стане на якір у морі. Пасажирів перевезуть до промислового порту Гранаділья, що на південному сході острова, далеко від житлових районів. Після цього їх всіх мають доправити до своїх країн. Як запевнила очільниця Агентства цивільного захисту Іспанії, між пасажирами та місцевими жителями, які будуть абсолютно та повністю захищені, не буде жодного контакту. У січні-квітні 2026 року митні органи України виявили 3845 порушень митних правил на загальну суму понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Кількість виявлених правопорушень порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 17%. Особисті речі, листи і рукописи американської моделі та акторки Мерилін Монро виставлять на аукціон у США. Колекція, що десятиліттями залишалася поза публічним доступом, містить документи про її особисте життя, шлюб із драматургом та боротьбу з психічними проблемами. Аукціон відкриють для публіки 1 червня 2026 року, у день, коли виповниться 100 років від її народження. Серед найцінніших лотів – листування Монро з її колишнім чоловіком, драматургом Артуром Міллером. Це і вся наявна інформація на цю годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Праця з мавпи зробила людину, а горілка повернула все на свої місця.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
4: Реклама. На Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Часом важливо просто бути готовим, навіть до дрібниць. Тож слухаємо прогноз погоди на завтрашню неділю, 10 травня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, плюс 13. На сході переважно сонячно, до 24 градусів з позначкою плюс. На півдні дощитиме, 13-15 тепла. На півночі хмарна погода із дощем, плюс 16. У центральних областях хмарно і дощ, плюс 13. У Криму хмарна погода, плюс 18. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду. Воду із дощем, температура повітря в день 10 градусів із позначкою плюс. І пам'ятайте, якою б не була погода за вікном, з нами тепліше.
0: Погода на Перець ФМ.

0: with the shape of you.
1: На Перець FM.
2: Шури-мури.
3: Взагалі-то я чудово готую. Можу навішати лапші, заварити кашу, підлити масло. Ну, хазяйка, я вважаю.
2: Шури-мури.
4: Шури-мури.
2: Шури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мережевий маркетинг. Ваше замовлення номер 3150 оформлено. Доброго дня. Сума замовлення 1650 гривень. Безкоштовна доставка здійснюється при замовленні від 1500 гривень. На честь дня народження ми зробили знижку 10%. Тому сума вашого замовлення складатиме 1485 гривень і плюс доставка 600. Разом з вас 2085 гривень. Дякую за замовлення.

0: Реклама на Перець ФМ. Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
1: Мені тут добре.
2: Ти надзвичайно гарна.
0: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
2: Присягаю тобі.
1: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
2: А ви зможете.
0: «Втомлені» у кіно з 7 травня.

0: порядку.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Наперед, ЕФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Часом важливо просто бути готовим, навіть до дрібниць. Тож слухаємо прогноз погоди на завтрашню неділю, 10 травня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, плюс 13. На сході переважно сонячно, до 24 градусів з позначкою плюс. На півдні дощитиме, 13-15 тепла. На півночі хмарна погода із дощем, плюс 16. У центральних областях хмарно і дощ, плюс 13. У Криму хмарна погода, плюс 18. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, температура повітря в день 10 градусів із позначкою плюс. І пам'ятайте, якою б не була погода за вікном, з нами тепліше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама.
4: Всього носа.

0: на Перець ФМ. Чори-мури.
1: Дівчата, я перепрошую, а у вас така ж сама історія? Спочатку я ганяю чаї, а потім чаї ганяють мене.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: очі. Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Галя, класно було б, якщо б не в кілограмах вимірювали вагу, а в каратах. Я була б 72 карати.

0: SFM. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама. На Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Часом важливо просто бути готовим, навіть до дрібниць. Тож слухаємо прогноз погоди на завтрашню неділю, 10 травня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду плюс 13. На сході переважно сонячно до 24 градусів з позначкою плюс. На півдні дощитиме 13-15 тепла. На півночі хмарна погода із дощем плюс 16. У центральних областях хмарно і дощ плюс 13. У Криму хмарна погода плюс 18. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, температура повітря в день 10 градусів із позначкою плюс. І пам'ятайте, якою б не була погода за вікном, з нами тепліше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, що я вам скажу, дівчата? Головне не гепнутися, вилізаючи на сьоме небо від щастя.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Так, синку, запам'ятай, головний в сім'ї я.
2: Тату, тато, мама про це знає?
1: Мамі ані слова про це, добре?
3: Перець FM. Вмикай гучніше.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті millini.com.ua.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: Часом важливо просто бути готовим, навіть до дрібниць. Тож слухаємо прогноз погоди на завтрашню неділю, 10 травня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, плюс 13. На сході переважно сонячно, до 24 градусів з позначкою плюс. На півдні дощитиме, 13-15 тепла. На півночі хмарна погода із дощем, плюс 16. У центральних областях хмарно і дощ, плюс 13. У Криму хмарна погода, плюс 18. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду. Воду із дощем, температура повітря в день 10 градусів із позначкою плюс. І пам'ятайте, якою б не була погода за вікном, з нами тепліше.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, а вам теж здається, що краще б це нас в школі вчили? Як зняти клему з акумулятора, залити тосол та поміняти колесо в автомобілі, а не фартухи отішити?
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: От я одного не розумію, скільки потрібно мати грошей, щоб зрозуміти, що не в них щастя, а?

0: ФМ забезпечуємо настрій на кожен день.
1: У нас виходить новий альбом.
2: Я намагалася.
3: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
4: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
5: Залишити його як
4: мантру. Просто пісня до фільму.
3: Ми приїхали в Одесу.
6: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
7: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
8: Коротко.
3: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
9: Привіт усім небайдужим, мене звати Олесь Кальмук і сьогодні на стильному радіо Перець ФМ у програмі «Коротко» перевірені часом головні гіти країни. Їм до пари йде зовсім нова музика, котру ви почуєте першими, і нарешті поговоримо про те, що цього тижня сталося в українській музиці загалом.
8: Коротко.
9: Починаємо із першої трійки країни станом на цю мить. На третій сходинці сьогодні потужний тандем поколінь. Святослав Вакарчук і Шумеї із піснею «Там, де немає людей». Ця робота вже котрий тиждень поспіль не залишає топ-чарт, доводячи, що щира емоція завжди знаходить шлях до слухача. Слухаємо. Святослав Вакарчук і Шумеї. «Там, де немає людей».
10: Сьогодні

0: Святослав Вакарчук і «Шумеї там, де немає людей» на третій позначці національного радіочарту. Срібло сьогодні у гурту «Антитіла». Їхня композиція «Відколи» трохи поступилася лідерством, але продовжує впевнено триматися на другому місці. Це історія про світло і спогади, які залишаються з нами назавжди. «Антитіла», «Відколи», другі.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Це була антитіло, чия пісня «Відколи» сьогодні посіла другу стрічку чарту. А лідером тижня знову стає Альона Маргалієва. Її гіт «Неп'яна закохана» впевнено посідає першу сходинку і стає головним мотивом українського радіоефіру. Слово переможниці.

0: Альона Маргалєва, «Не п'яна закохана».
1: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
4: Мені тут добре.
5: Ти надзвичайно гарна.
3: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
5: Присягаю тобі.
4: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
5: А ви зможете.
3: «Втомлені» у кіно з 7 травня.
6: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
3: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
11: Нанофарба.
3: Реклама.
12: На Перець ФМ.
13: 4-5-6-8-2-6-0.
0: Коротко. Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець ФМ. І далі говоримо про головні новини української музики, з якими нас познайомить Андрій Чиж.
14: Привіт, в ефірі знову Андрій Чиж. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про всеукраїнський тур Віктора Павліка та багато іншого.
3: Вісті.
14: Віктор Павлік вирушає у великий всеукраїнський тур, ювілейний концерт «На біс», у якому його пісні вперше зазвучать у супроводі симфонічного оркестру. Артист обіцяє справжню музичну подорож крізь роки своєї творчості. З ностальгією, щирими емоціями та новим звучанням добре знайомих гітів. Композиції «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти подобаєшся мені», «Шикидим», «Білі черемхи» та інші улюблені пісні слухачів отримають розкішне симфонічне аранжування, яке по-новому підкреслить їхню мелодійність і глибину. Концерти туру заплановані в багатьох містах України, зокрема в Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Львові та Києві.
3: Вісті.
14: Меловін презентував нову пісню «Не маю права». Емоційну роботу про внутрішню боротьбу, страхи і тиск, з якими стикається чи не кожен. У треку артист говорить про важливе. Ніхто не має права знецінювати тебе, приглушувати твій голос чи вирішувати, ким тобі бути. Це пісня про силу не зраджувати себе, навіть коли всередині багато сумнівів. Особливо звучання композиції додає дитячий хор, який підсилює її щирість і емоційність. Разом із релізом Меловін також запустив соціальну кампанію про право бути собою, до якої долучилися Альона Альона, Олена Тополя та Алі Далі.
3: Вісті.
14: Артем Пивоваров відкрив свої гіти з нового боку, випустивши альбом «Поп-фонк», записаний разом із продюсером Хенсом. Це 10 інструментальних реміксів його композицій, у яких звичний поп-саунд отримав більш драйвове і ритмічне фонк-звучання. Окрему увагу привертає трек «Барабан». Ще до релізу він активно розлетівся мережею, набрав мільйони прослуховувань і надовго оселився в музичних чартах. Новий альбом показує Артема Пивоварова в експериментальному форматі. Артиста, який не боїться змішувати стилі і шукати нові музичні відтінки. А для Хенсон ця робота стала ще однією нагодою поєднати емоційність поп-музики з енергією сучасного електронного звучання.
3: Вісті.
14: Калуш Оркестра та Настя Семчук випустили спільний трек «Три хвилини», який самі артисти описують як емоційну історію про моменти, здатні кардинально змінити внутрішній стан людини. Пісня побудована на контрастах – від спокійного, майже інтимного настрою до потужного емоційного вибуху. За словами виконавиці, ця співпраця стала для неї не просто творчим експериментом, а довгоочікуваним етапом професійного шляху. Вона наголошує на органічній взаємодії з Калуш Оркестра та спільному відчутті музики, яке сформувало фінальне звучання треку. У Калуш Оркестра також підкреслюють, що робота над піснею вийшла максимально природною. Різні музичні підходи поєдналися в єдину емоційну історію. Отож, давайте послухаємо.

0: Калуш Оркестра and Настя Семчук. І їхня спільна робота «Три хвилини» щойно пролунала в ефірі. Далі ще порція новин.
1: Вісті.
0: На ВДНГ у Києві стартує новий сезон концертного простору «Філз Гарден». І вже у травні локація запрацює наповно. Організатори підготували насичену програму. Від великих концертів українських артистів до стендапів, тематичних шоу та вечірок у стилі ретро. На гостей чекає святкування ювілею ТНМК, камерний вечір із Тонею Матвієнко та енергійний виступ Руслани. У середині місяця сцена прийматиме Меловін, Мама Ріка та групу Цвинтар. А завершиться травень концертами Зекома Кома, Чіко і Гатоші та Позитив. Маша Кондратенко запустила в Інстаграм новий музичний проєкт «Пісня на годину», де разом із запрошеними українськими артистами та саунд-продюсерами створює демо-треки буквально за 60 хвилин. Першою гостею стала Кажана. Разом вони записали композицію «Молода і хижа». Ідея проєкту – показати творчий процес без прикрас, як із першої емоції народжується пісня, як з'являються тексти, гармонії та настрій. У студії щоразу стикаються різні музичні підходи, і саме обмежений час змушує працювати максимально чесно і інтуїтивно. За словами Маші, формат народився як експеримент. Спроба написати демо за годину разом із саунд-продюсером. Результат виявився настільки живим, що з нього виріс окремий проєкт із серією колаборацій.
1: Вісті.
0: Менше ніж за тиждень після релізу адаптація гіта Степана Гіги «Я поклав своє кохання на вівтар» у виконанні Нікіти Кисельова очолила YouTube-чарт в Україні. Трек під назвою «Вівтар» швидко набрав популярність і зібрав уже понад мільйон переглядів. Артист зазначає, що ця робота для нього насамперед шана класичній українській пісні та спроба дати їй нове звучання для сучасної аудиторії.
2: Коротко. Повертаємося в ефір стильного радіо «Перець ФМ» у програму «Коротко», де ми щотижня коротко, але по ділу говоримо про все найважливіше в українській музиці за тиждень. Ми вже послухали найбільші хіти країни, а тепер прийшла черга музики, що тільки дебютує у всеукраїнському радіопросторі. Коротко. Фома та гурт «Мандри» працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
3: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне попри всю драму і трагедію війни, які ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати нас, тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня розмається саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще. Те, що сили світла і сила світла, вона сильніша за темряву.
2: Трохи світла і надії від Фоми та гурту «Мандри». Їхній «Розмай».
4: Бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо.

Фома і Мандри «Розмай». Програму продовжує Квітослава Гіга із піснею «Одна любов на двох». Представниця відомої музичної династії продовжує дарувати слухачам справжню українську естраду в її найкращому сучасному прояві. Пісні свого батька Степана Гіги у власному виконанні. Слухаємо. Квітослава «Одна любов

світу Слава та її одна любов на двох. А тепер співачка та пандуристка Вікторія Деркач із прем'єрою «Не любила». Пісня про момент, коли стає очевидно. Джежок втрачає свою справжність через різні цінності та плани на майбутнє. Історія просила відпустити, розірвати символічні тенета та нарешті обрати себе. Ідеальний саундтрек для тих, кому потрібно прожити складні емоції та визнати незручну правду. Вікторія Деркач «Не любила».

0: Вікторія Деркач не любила. І на сам кінець бумбокс. Музиканти готують два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня у Блокбастер Мол. На відвідувачів чекають нові пісні і багато дуетів із запрошеними гостями. Концерти приурочені до виходу міні-альбому «Живий». Бумбокс вже раніше презентував кілька пісень звідти, а сьогодні випускає у світ ще одну річ. Пісня про найближчих і для найрідніших. Бумбокс, залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: Vox. Залишайся. На цьому на сьогодні все. Новий випуск програми коротко слухайте в ефірі стильного радіо Перець FM рівно за тиждень. Прощаюся з вами. В ефірі був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Коротко. Перець FM. Забезпечуємо настрій на

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Хитс ФМ. Горячие жарты, свежие хиты.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

0: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Просто так, неочікуваний зорепад.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У багатьох людей домашні тварини є практично членами родини. Одна пара з американського штату Нью-Джерсі сприймає цю фразу досить серйозно. Еріка та Френк Деріс пишаються тим, що залучають свого песика до головних подій сім'ї. Золотистий ретривер-бу відіграв важливу роль у віхах подружжя. Від ходи до вівтаря на їхньому весіллі, розкриття статі їхньої дитини та навіть вибору імені для малечі. Бо самостійно вибрав ім'я для першої дитини подружжя після того, як його власники кинули 3 тенісні м'ячі, на яких були написані різні імена. Собака повернувся з м'ячем, де було написано «Френкі», і саме так назвали сина. Зараз пара дуже чекає, як складуться стосунки песика з їхнім малюком. В Ірландії одомашнений ворон літає поруч з машиною таксиста, що їде. Відео, на якому пасажирка таксі годує домашню ворону, що літає поруч з машиною, стало вірусним в TikTok. Ролик набрав понад 4 мільйони переглядів за тиждень. Пасажирка була вражена, коли водій сказав, що це його птах. У підписі до відео жінка вказала, що у неї був найгірший день в житті, і подякувала таксисту і його ворону за те, що вони підняли настрій.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: 105.5 FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: У нас виходить новий альбом.
2: Я намагалася...
3: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
2: Я хотіла
4: це,
2: зазвати,
4: можливо, одна з перших в світі пісень.
2: Залишити його як
4: це
2: манту.
4: Це просто пісня до фільму.
3: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
0: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
2: Коротко.
3: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
6: Привіт усім небайдужим, мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець ФМ у програмі «Коротко» перевірені часом головні гіти країни. Їм до пари йде зовсім нова музика, котру ви почуєте першими, і нарешті поговоримо про те, що цього тижня сталося в українській музиці загалом.
2: Коротко.
6: Починаємо із першої трійки країни станом на цю мить. На третій сходинці сьогодні потужний тандем поколінь. Святослав Вакарчук і Шумеї із піснею «Там, де немає людей». Ця робота вже котрий тиждень поспіль не залишає топ-чарт, доводячи, що щира емоція завжди знаходить шлях до слухача. Слухаємо. Святослав Вакарчук і Шумеї. «Там, де немає людей».
7: Сьогодні

0: Святослав Вакарчук і «Шумеї там, де немає людей» на третій позначці національного радіочарту. Срібло сьогодні у гурту «Антитіла». Їхня композиція «Відколи» трохи поступилася лідерством, але продовжує впевнено триматися на другому місці. Це історія про світло і спогади, які залишаються з нами назавжди. «Антитіла», «Відколи», другі.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

Це була антитілочая пісня «Відколи» сьогодні посіла другу стрічку чарту. А лідером тижня знову стає Альона Маргалієва. Її гіт «Неп'яна закохана» впевнено посідає першу сходинку і стає головним мотивом українського радіоефіру. Слово переможниці.

0: Альона Маргалєва «Неп'яна закохана» на першому місці. Таким чином ми прослухали головні гіти всеукраїнського масштабу. Попереду зовсім нова музика, але перед тим найцікавіші музичні новини. Зустрінемося після перерви.
1: Коротко.
2: Перець ФМ. Мікс гумору та хітів.
1: Коротко.
0: Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець ФМ. І далі говоримо про головні новини української музики, з якими нас познайомить Андрій Чиж.
3: Привіт, в ефірі знову Андрій Чиж. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про всеукраїнський тур Віктора Павліка та багато іншого.
2: Вісті.
3: Віктор Павлік вирушає у великий всеукраїнський тур «Ювілейний концерт на біс», у якому його пісні вперше зазвучать у супроводі симфонічного оркестру. Артист обіцяє справжню музичну подорож крізь роки своєї творчості. З ностальгією, щирими емоціями та новим звучанням добре знайомих гітів. Композиції «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти подобаєшся мені», «Шикидим», «Білі черемхи» та інші улюблені пісні слухачів отримають розкішне симфонічне аранжування, яке по-новому підкреслить їхню мелодійність і глибину. Концерти туру заплановані в багатьох містах України, зокрема в Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Львові та Києві.
2: Вісті.
3: Меловін презентував нову пісню «Не маю права». Емоційну роботу про внутрішню боротьбу, страхи і тиск, з якими стикається чи не кожен. У треку артист говорить про важливе. Ніхто не має права знецінювати тебе, приглушувати твій голос чи вирішувати, ким тобі бути. Ця пісня про силу не зраджувати себе, навіть коли всередині багато сумнівів. Особливо звучання композиції додає дитячий хор, який підсилює її ще щирість і емоційність. Разом із релізом Меловін також запустив соціальну кампанію про право бути собою, до якої долучилися Альона Альона, Олена Тополя та Ліда Лі.
2: Вісті.
3: Артем Пивоваров відкрив свої гіти з нового боку, випустивши альбом «Поп-фонк», записаний разом із продюсером Хенсом. Це 10 інструментальних реміксів його композицій, у яких звичний поп-саунд отримав більш драйвове і ритмічне фонк-звучання. Окрему увагу привертає трек «Барабан». Ще до релізу він активно розлетівся мережею, набрав мільйони прослуховувань і надовго оселився в музичних чартах. Новий альбом показує Артема Пивоварова в експериментальному форматі. Артиста, який не боїться змішувати стилі і шукати нові музичні відтінки. А для Хенсон ця робота стала ще однією нагодою поєднати емоційність поп-музики з енергією сучасного електронного звучання.
2: Вісті.
3: Калуш Оркестра та Настя Семчук випустили спільний трек «Три хвилини», який самі артисти описують як емоційну історію про моменти, здатні кардинально змінити внутрішній стан людини. Пісня побудована на контрастах – від спокійного, майже інтимного настрою до потужного емоційного вибуху. За словами виконавиці, ця співпраця стала для неї не просто творчим експериментом, а довгоочікуваним етапом професійного шляху. Вона наголошує на органічній взаємодії з Калуш Оркестра та спільному відчутті музики, яке сформувало фінальне звучання треку. У Калуш Оркестра також підкреслюють, що робота над піснею вийшла максимально природною. Різні музичні підходи поєдналися в єдину емоційну історію. Отож, давайте послухаємо.

0: Калуш Оркестра and Настя Семчук і їхня спільна робота «Три хвилини» щойно пролунала в ефірі. Далі ще порція новин.
1: Вісті.
0: На ВДНГ у Києві стартує новий сезон концертного простору «Філз Гарден». І вже у травні локація запрацює наповно. Організатори підготували насичену програму. Від великих концертів українських артистів до стендапів, тематичних шоу та вечірок у стилі ретро. На гостей чекає святкування ювілею ТНМК, камерний вечір із Тонею Матвієнко та енергійний виступ Руслани. У середині місяця сцена прийматиме Меловін, Мама Ріка та групу Цвинтар. А завершиться травень концертами Зекома Кома, Чіко і Гатоші та Позитив. Маша Кондратенко запустила в Інстаграм новий музичний проєкт «Пісня на годину», де разом із запрошеними українськими артистами та саунд-продюсерами створює демо-треки буквально за 60 хвилин. Першою гостею стала Кажана. Разом вони записали композицію «Молода і хижа». Ідея проєкту – показати творчий процес без прикрас, як із першої емоції народжується пісня, як з'являються тексти, гармонії та настрій. У студії щоразу стикаються різні музичні підходи, і саме обмежений час змушує працювати максимально чесно і інтуїтивно. За словами Маші, формат народився як експеримент. Спроба написати демо за годину разом із саунд-продюсером. Результат виявився настільки живим, що з нього виріс окремий проєкт із серією колаборацій.
1: Вісті.
0: Менше ніж за тиждень після релізу адаптація гіта Степана Гіги «Я поклав своє кохання на вівтар» у виконанні Нікіти Кисельова очолила ютуб-чарт в Україні. Трек під назвою «Вівтар» швидко набрав популярність і зібрав уже понад мільйон переглядів. Артист зазначає, що ця робота для нього насамперед шана класичній українській пісні та спроба дати їй нове звучання для сучасної аудиторії. Сам Кисельов емоційно відреагував на успіх релізу в соцмережах, подякувавши слухачам за підтримку.
1: Вісті.
0: Житомирська група «Зерно» після тривалої паузи повертається до активної роботи. Останні релізи колективу виходили ще у 2022 році, і відтоді гурт не публікував нових записів. Зараз музиканти знову в студії. Підготовлено близько 15 демо-версій майбутніх треків, над якими триває робота. Окремо гурт завершує сингл «Дніпровські кручі», запис якого розпочали ще у 2024 році, але так і не довели до фінальної версії. Реліз цієї композиції запланований на кінець травня, а просто зараз послухаємо в ефірі «Запам'ятай мене», яку «Зерно» випустили у 2020 році.
2: Жанна

0: На Перець ФМ усе про все. А тепер два простих лайфхаки, як швидко відмити скляну форму для запікання від пригорілої їжі. Отже, візьміть соду та мийний засіб, яким зазвичай користуєтесь, перемішайте та нанесіть на деко. Щоб дати суміші подіяти, залиште форму у цьому розчині на певний час від 15 до 90 хвилин. Все залежить від того, наскільки складні забруднення. Після цього, за допомогою губки для миття посуду, очистіть форму, як зазвичай. Також відмити скляну форму для запікання допоможе звичайна зубна паста. Все, що потрібно, нанести її на забруднені місця і почати терти звичайною губкою. Губкою чи ганчіркою для миття посуду. Після того, як від пригорілої їжі не залишилося і сліду, не забудьте прополоскати форму у воді з мийним розчином. А зараз розповім, як очистити сковорідку від нагару в домашніх умовах. Використовуйте розчин соди або солі з оцтом. Він підходить для видалення більшості забруднень. Для чистки таким способом рукавички не знадобляться. Спочатку треба засипати содою поверхню сковорідки, потім залити оцтом. Почекайте від 30 хвилин до години. Залишки нагару та кіптяви слід вимити жорсткою щіткою. Другий спосіб – слід покласти сковорідку в металевий таз, залити водою та прокип'ятити впродовж 2 годин. У воду додайте соду, пральний порошок та канцелярський клей. На Перець ФМ усе про все.
1: Стильне. Стильне радіо. Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Ягем. Бачата.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: Коротко. Повертаємося в ефір стильного радіо Перець ФМ у програму «Коротко», де ми щотижня коротко, але по ділу говоримо про все найважливіше в українській музиці за тиждень. Ми вже послухали найбільші хіти країни, а тепер прийшла черга музики, що тільки дебютує у всеукраїнському радіопросторі. Коротко. Фома та гурт «Мандри» працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
2: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне попри всю драму і трагедію війни, в якій ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмається» саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, те, що сили світла і сила світла, вона сильніша за темряву.
1: Трохи світла і надії від Фоми та гурту «Мандри». Їхній «Розмай».
3: Бачиш, який чарівний світ, просто подивись навколо, небо.

Фома і Мандри «Розмай». Програму продовжує Квітослава Гіга із піснею «Одна любов на двох». Представниця відомої музичної династії продовжує дарувати слухачам справжню українську естраду в її найкращому сучасному прояві. Пісні свого батька Степана Гіги у власному виконанні. Слухаємо. Квітослава «Одна любов».

Квіту слава та її одна любов на двох. А тепер співачка та пандуристка Вікторія Деркач із прем'єрою «Не любила». Пісня про момент, коли стає очевидно. Джежок втрачає свою справжність через різні цінності та плани на майбутнє. Історія просила відпустити, розірвати символічні тенета та нарешті обрати себе. Ідеальний саундтрек для тих, кому потрібно прожити складні емоції та визнати незручну правду. Вікторія Деркач «Не любила».

0: Вікторія Деркач не любила. І на сам кінець бумбокс. Музиканти готують два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня у Блокбастер Мол. На відвідувачів чекають нові пісні і багато дуетів із запрошеними гостями. Концерти приурочені до виходу міні-альбому «Живий». Бумбокс вже раніше презентував кілька пісень звідти, а сьогодні випускає у світ ще одну річ. Пісня про найближчих і для найрідніших. Бумбокс, залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі